0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Something's going on.

Hvis du har hørt mye på her, så har du kanskje lagt merke til at det går en del I matprat. Altså, jeg en person som elsker mat. Jeg blir så godt humør når jeg får smake skikkelig digg mat. Og så blir jeg da til gjengjeld like skuffet hvis jeg får ting som jeg ikke så glad I. Men det skjer heldigvis veldig sjeldent da. Mat livet, og vi skal snakke litt mat ganske snart også.

Jeg vet ikke med deg, men jeg I hvert fall allerede I gang med å planlegge 9. mars som en dag hvor vi skal ha en sending kun med unyttige faktainnslag gjennom hele vår tid sammen. Vi får se da, når den tid kommer. Det kan jo hende at jeg klarer å glemme det igjen. Hukommelsen, den svikter innimellom. Det får jeg bare si unnskyld på forhånd på en måte. Jeg heter uansett Hanne, ønsker deg en fantastisk helg og håper vi høres igjen til uka. Ha en fin fredag og en god helg. Hallo!

Hvis du har hørt mye på her, så har du kanskje lagt merke til at det går en del I matprat. Altså, jeg en person som elsker mat. Jeg blir så godt humør når jeg får smake skikkelig digg mat. Og så blir jeg da til gjengjeld like skuffet hvis jeg får ting som jeg ikke så glad I. Men det skjer heldigvis veldig sjelden da. Mat livet, og vi skal snakke litt mat ganske snart også.

0: Jeg vet ikke med deg, men jeg I hvert fall allerede I gang med å planlegge 9. mars som en dag hvor vi skal ha en sending kun med unyttige fakta innslag gjennom hele vår tid sammen. Vi får se da, når den tid kommer. Det kan jo hende at jeg klarer å glemme det igjen. Hukommelsen, den svikter innimellom. Det får jeg bare si unnskyld på forhånd på en måte. Jeg heter uansett Hanne, ønsker deg en fantastisk helg og håper vi høres igjen til uka. Ha en fin fredag og en god helg. Ha det!
1: Jeg ser ikke hvor dette ender

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på Bluesten, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spoonful of Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White, var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelis Vreeswijk, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne i Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe. Jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år. Og Bim var hans andre kone, som jeg i et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden. Og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

0: Vi har ett band som har, vi har hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dödsintresserade i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastisk hobby.
0: Men vi har spelat många städer. Vi har turnerat många städer runt omkring i hela världen. Men de sista åren har varit mycket mer i Norge. Men för oss är det viktigaste att vi ska bara vara en ting man kosar sig med.
1: Ja.
0: Gå på övning och tänka bara herregud, deilig, en avkobling som är helt annan. Och vi älskar att lage låtar.
1: Men jag ser det kosar er på scenen och det smitter på publikum.
0: Ja, folk blir glad. Jag ser att folk smiler tillbaka och då smiler och då blir man ännu mer glad.
1: Ja. Men dere har spilt en god del i USA.
0: Ja, vi har vært flere ganger i USA. Vi har vært to ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer i USA. Så USA er nok det landet vi har spilt mest i. Og så klart Norge da, men ikke like mye i Europa. Så vi har på å spille mer i Europa. Jeg har spilt litt i Europa, men ikke nok.
1: Mm, ok. Har du vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært.
1: Nei. Dere hadde kunne passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på Østkysten, så vi har ikke vært på Østkysten enda.
1: Okay.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger, og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til Østkysten, og Las Vegas, herregud, det må være dødskult.
1: Så det ønsker drømmen?
0: Ja, det må være dødskult.
1: Ja. Har du noen som markedsfører dere, management, som...
0: Nei, vi har ikke det. Nå har vi... Nei, dessverre, vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: altså. Ja. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det er jo stilig. Men dere har en ting med i spillet, når det gjelder kostymer og alt sammen.
0: Ja, vi absolutt det, men det jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja.
0: Kåre Jonny som lager, han fantastisk på kostymer, og han har fått litt sånn frie tøyler. Okay. Og gjøre noen ting som gøy for oss.
2: Astrid?
1: Men dere fra litt forskjellig?
0: Ja, vi litt forskjellige, men vi jo...
2: Vi kjøper
0: noen Ja. Vi er jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja. Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg fra Bergen.
1: Ja. Du er fra?
3: Det er Hope her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya og Oslo.
1: Ja.
3: Den lille øyen med
1: siden. Med siden av Malmøya.
3: Ja, siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
1: Ja. Du er god til å svømme, du da.
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid fint til å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun er fra Sverige, gitarristen?
3: Ja. Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd i Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun er norsk er lite nå, da.
0: Bor i Norge i mange
3: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, er opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare.
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja, ja.
3: Miss A-OK, AK. Hun veldig flink.
0: Ja. Veldig flink. Hun fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Så hun
1: Trønder.
0: Så vi egentlig godt fordelt hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år i Oslo.
1: Men vi har det veldig moro sammen, da, forstår jeg.
0: Ja, det. Ja, det det som det viktigste. Det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Eller?
3: Jo, absolutt. Det veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spilljobb, hvor det igjen?
3: Godt...
0: Det ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter i januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre i dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja, jeg tror det.
0: Ja, så kommer første låten i januar, så kommer neste låt i februar, april, mai og til og med juni. Så kommer hver også.
3: Og album i august er blant.
1: Ok. Det er bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja.
1: Hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard i United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi er ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig
3: morsomme
1: og dyktige.
3: Ja, ja, ja.
1: Og Rikta litt tidlig å si god jul, da, men...
3: Ja, litt tidlig.
2: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det jo hvertfall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledesbredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spør meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkant Bluesklubb på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger, sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikre og man kan være det.